se o gbogbo eni to ti subu o tun di de agbe yin di de nitori pe ti ni gbagbo by this time tomorrow ya no sele a ti gbe yin di de o han emi gan pa lase eni to ro ma lase eni mo se agbe yin di de by this time tomorrow e ma wa lenu ope.